I kaj, evo, znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere.

0: Hej, lijepi pozdrav svim dragim ljudima koji sada slušaju ovaj fantastični radio. Ja sam kantautor Mladen Burnač, a ovo...
1: Radio Student!
2: Radio Student.

Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš za moj život. Radio Student na 100,5 MHz.